0: Seja, tena mai de ta faula, ma nu te mazo, cic cica.
1: Tine vă bani să carmiță. Ce-a făcut ne-a dat tantă țin?
0: Să te ce-a făcut ne-a să curba, n-a pe no? Se joa ne rep să na cică?
1: E ne. N-a zis în timpul mala el un cerea să-l iau tansoi. Sanji. E să carmiță. Sunt și cam de sunt necicret. Hai? Faină mare nu multe n-a s-a să vedeți un pțabă.
0: Ți-am sacafun să ajuie.
1: Sani?
0: Eva n-a zon de sol sacaf tale ma să rin să ajuie. Vă țineți fiu foară în amici.
1: O căcița e. Anu zi vita ca oana reu acum. Bala e l-o cred foarte manzana cred. Andi mantu. Ai sari e nou e. Baita nu vei manzu ane eti. Mila nu ane sai. Umi oasa andi mantra. Umi vula amba amce cu andi eti sana curetu. Aza ma tawa tali ceri sanu sumpunai cu fanu ze fara ieri cu amce nani sani. Cuma iti tunga tun sana kuru di sani. Ma ii faru toku fana akwasa. Cuma iti atapu sana. Cuma iti fita.
0: Faină cu tine azi onor, secea? Mi-a zis nu e faină, pier față mai e mințe, nu?
1: A, unu e nou?
0: Ba, mi-o rău mă fa, mi-o rău mă fa, nu bără cu bă încep să zărietu.
1: Ai, e ne ce? Tiare. E să fă chiar contrai lui tata? Să mai ta în fiernet, fă aza manana, o. Să ai chimința fa aza chif-chif în tine.
0: Înge, mă la el lua noar, se ce fa țită cu se ato. Retu sa nasi gea mi la cara cara pe cața zo pe cea ca manula na te tea n-am pe aza.

0: Seja.
1: Awana ki?
0: Mar nu ia ce am setel fulana ne sa nu al sede nu va pet cu fie națic. Aș n-a reț să națică retoze pe atena sa lama splang neri. Să ce mă oane am să...
1: Ți și ce oană ce?
0: Să îmbolățăm la se nouă. Fă nouă e în amajna le asa nouă de anul nouă al an.
1: A care ne fa nabară cu antirene? Mă pitra contonera în atona iane, de mi spoți umeni să nu acotan caram. De să ai nici în devul re.
0: Te imi za antună ce în jace mă tinchea cu cacoca în notu?
1: A când ai întâi aici mi se la celălalt an teridira na natira na lietana. A te să ai ne atun re.
0: Iene, ftite ala la mafa de noua, fuți ne nu secea.
1: Aia sunt rinea nesane. A fa ifa ba tena salama spulang na kusa lu reț sa sa retua. Tena ți mă pimiți re nasu an sa re, rene bulu salama o tan sovie sa re.
0: Nu ne zaka na tona ta urs or secea. Tena mi socea mă era pumin sa fa le la peș, pui nou. Ajita tara ce ne-am noftia vă noua ne fa de manzana cău. Se ce-o?
1: Aona ce?
0: Îmi socea lesea.
1: Dicu, atit cu ne mamel la nareue. Nu-i sani a manuze trată nieri cu a tatera ca în sani.
0: Reza că ftirea în bula ea nu a țiche. Fă mamel la mași nu mă rămpa mana pe n-am tat fulam seia. Retu sa za manze va țiteu emi la fa mara amas pe manu o nățu. E fa azo pe cea ca te se nu.
1: Ah, Armeza, tena laf cu avetan să le trie tot să-i.
0: Fă mănin?
1: Mana ira nu ne reza să rewe. Ar fă aia de și te notam său. Te rato nu la rați caracari să reu. Atof nu ați ai, da? Fă si chiar aia mândre în reza să reu. Ia nu m-a fi ta un tant în api aia în reu faraul să ne. A fi el nu para na anin în saza na ina na malutoasă. E si chiar aia mândre în ceva n-a rămasoască. Se tine tu am reza să reu noton. Asta te angam mi se fampina tot anca.
0: Tsue misy tsy fahampina ny akory atao trano e. Ary marina taholo reo voalazanao reo. Saingy mamanam-panirina ny anampy anao ary setra. Mba te hanao zavatra ihany koa mba misy dia tanana atao trano.
1: Raha izany dia aza nasasaina amin'izany rehefa miandro volakely sika dia anokafana tranombarotra ndre.
0: Tena hevitra mety zao zany. Dia inona nefa ny amidy?
1: Dia efa zao dia efa mikaroa izay zavatra tokony ao midinaoko.

0: Ele aqui zant, să ne era în urt șo, să nu fiți cacă.
1: E, mă, aici. Fă, fă un oi.
0: Eu, a?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
0: Anga, muki indresa kini te fana fana, muti fana tena fuzungi.
1: Anjinga tina na wale sanga chini kwenye kujika.
0: Lui namu,
1: kai fana tena injine sawe re fatu mla zama saba wa isti injine mila mana pakevich.
0: Uchi, arina kuwa mapiaka tapi anji amsani. Ufu seke re saka le istamna zungu tafa tungi stelas. Maisha ya sawe, seni la saka njue, sisi re saka fana.
1: Kanjia ni aki nama kwe. Tetsi kop tsali ni ula wachan san. Fe ula wachan jemfe.
0: E, nikia. Efa meza katikel ken manatina nasa fa zamananji.
1: Sa minti ntuku na tonji so.
0: Ah, ande wane fe se publika fet fet luki sa. Nge nanji.
2: Te awana manza kelea.
0: Salamu.
2: Iza lune nara zanfu. Kaz forar zane.
0: E nu cu te mai uita la sana?
2: Unu acu.
0: Îți cu să nu se rață. S-a duce un cata peza. Pe ta la sana.
2: O ță-mi farină pe înge mai ța tine sana. A fac apă mă azi contact a fisa.
0: S-o de mână ieri mă ca.
2: Eu mă și nimă mă lute a țipu mă ța tine de bani. Vă miară cam analanala ce le-am cu anve. Sau un?
0: Hanno pittato la sua figlia, che ha la loro attività. Sento il telefono che non era pittato, no? E tu ti ero fuori da noi?
2: Ti è chiaro, manzatina.
0: Yes?
2: Ma non è che c'è una città, no?
0: Ti eri, ti am sei?
2: Merci, manzatina. Ma non mi sono mai andata a rifo.
0: Uti, fai isa, cuti? Ulla l'antan, più se chi fa... Fai in un'isa. Zanna. Ah, andam sério? Sei que vou ficar na nesteira, mas... Sabe, mas o que ele pôr chama de leva? Se fato, como é que o dinheiro é essa camada da lua? De ela fala, ei, sabe, eu falo em pôr chama. Sabe, eu... Razzane, eu tô te fiz, e tu? Fandi, velho, de novo. Uf, não, eu não sei, saca, velho, não, eu não sei.

0: Însă puțușu. Ran faita cu anasă, nu? Uci nu lângă mână n-au mai zănați. Înge, te n-am țin zun mă tinchis. N-am fet zun reta nasă, să mă de faram se pe mânt zunțic. Ți rindu, tu zi. Ita surce ne-am lindinirii, e farășare. Ita surce ne-am lindinirii, ne-a falină să-mi fană te n-am. Tu în bolă mi se avea numați ar fun, să eu zi zile eram atât suce amănas. Gine. Alor în gamna tu na nina. Să. Alor e fa afă chiuiste zi fa na tu na nina.
1: Nu s-o tăpiță ca în firea rințu fa sa-mi mala casică. Ne tisai ne-a trebuit la tuna vreo trasă.
0: A să faci?
1: Ai. Manone nu? Părișin?
0: Salam. Ce sunt fa? Batei socia nu am să uftia vana să un nou andretul, ce mână că lufa andret s-o fuținia ca un soci?
1: Bine, si chiar ești anisa mea fa ca mama pe asa doar a se trata tike.
0: Am marna lut șane. Fane nu, în alți chiar tu sa ca la pisa pus fa tema fi am frumoa. Mi se mață în sasa mătuma nu am sude, ite dava na laza sfuna, ce am neamtut.
1: Să mă nănătii ține din zicea lumea la următul zile.
0: Mare însă. Faie nu, eu ați mai uita, oi, să demetea în zicea mă la casele, să arnă tulura în afuțile. Să ce de mă îngizcă a zicea ca uitat fulele izi, mă nătina să ia înșpa mă fuțile în rând, e?
1: Azi o lăsă e noi, mă arnă panea în te, nu?
0: Că să
1: mă ia să ce, e? Nici însă să te tine, e fa mineză ca uitat, ați mă mai uita mă îngiră în afiele. E tot ce cum un bulă mă tanță ca fana pe cafea. E
0: normal.
1: Mana la mute, mana la ea cum ne-ar avea să nu. La visul la rugă, da? S-a mânat una societie în acră. Îndrei să mă arăți la ce stafă, mana la cea ce familia. Îndrei să ară fi cantul mie din zecea tine, fără fi titlu. Familia zată, nu ce mă țură să mi zireu. Să nu e de tu e țaina minț, mi la ufeină, rambulii tom țici.
0: E normal, mă ta ursă. Fatie naista, păi, mă mutic antifire nețic timțele, fana s-a rănătul lui rănă, fă să-mi fățin v-am clar, căca.
1: Dacă e tănau, rănana n-a asa azi nici reu a tău, de asa însă reputam să reu, fa s-o am un fită, păi să-i mă toc.
0: Ți ui, mă năchie nu se fită, am nu înghe sa asa n-a cie, fă bă mă leu leu ce fuțin, însă e n-a des ce-a
1: cumați. Ha, ați des toată. Zăi lui fă am s-a rachetul la lățică sunt ei. Mastu?
0: Feluma ram se pamuzia. Mastu? Ramana na pece na ocha na asta. Ba jo pa nungule tu ma da kas kiara ka ue un fanua na te managa ma urna sa ba ame luma na ndu tsumbu. Aga ba te na ndu stu ma da kas kiara tu. Izeru yan ku ufula na tsara ba uti miasa sun kashka. Am să ne gândim de ce este un pangata ca un pulucan el a câlat chamu, un panosint mai ersilisese. Să cine se îndoală, să fii din fir, n-am fi nanteuabu. Jamba, să nu te mână na faie fana nu asania. Ei, să băcă. Refac mână na tipul lumea de ersariu de iată mână nu asania.

ei tul făcati pe minți, pui marnzei, ninina de la nou. Am zemantă tie nou.

de lasă în ții. Te mială în iul, bom savi. Narafuză, nu n-a funat eu. Narafav, nu n-a rala, n-au țăma la lanța, atât de nou, nu n-au, nu tipa avă, iscu tipa avă. Uzi, tata, n-ai zăi? S-a auzit zi-a întâră, care nu fă-ți întâră ca fana? S-a mi-afnă rusană, cu neană, iană, neană, ce sau? S-a înfiană n-am sau?